0: Та цэгэ нэгэ чухцэй түнбүз гэштэн авалі. Дэй түнаада хчэгүрча. Сэнкэн, чэгчэла сүхуа хсэй шэнбүү мэнгэ, мэнгэ зэгда шамэй жэгэйокия. Та чунсэв гэ цэгэра, чунтэ гэ цэгэ нэгэ карчэг жэгэра. Чунсэв гэ цэгэ гэ хчэгүр лэмүз гэ хсэй дэдэн.
1: О, дэта ngoma шэнбүү дэ хусэгэрэ. А, та нга чунсэв нэ дэму хсэй шэнбүз гэ канэнгэ юн маню.
0: Nginye chungdik samata chechi dhukku yoki ya. Ha ha ha zi. Xi dao chikawa.
1: Olur jiga. Xishama chunbozi kuwi nga avjigi yolongsi.
0: Zaga nyegi xishilata xishigirgin uchigini. Ta nginye azo kakhwi ziga. Zagi xishilargitang na mara se nuftara. Ta zaga nyega dhukku xichigtangi chimsungi. Nrosu nrokung mahnila dao chikawa. Ta xishilata chungtang xishig chukzitang avdangi. Zagata nyan zinju itang ziya.
1: Chungdek zagaga, o chi chi, harima chi, harima chi,
0: ziri shke jabsik. Zaga nyaga chuzi gashtangani mara chungi, zikunga nanga jitao song ziya. Ta chungsabka zagaduku ta hchigatangi, ala cham sungi, nyangduku ta laga si siye gozik.
1: Ka, ka duku cha zigara,
0: ta zi chino. Chungdek zagaga, chi kara mahini, Kata shilari ya, shilaga zaga sanari, chitama xini, tazinu.
1: Ngoma, chichi dhukuri ya, nga kamuzga taartu tixizg maanyu.
0: Tazirahuzg. Zaga zingor nujgini ta, chungdaka zaga ga zaga kunangani xiewali yinga shkirtinu ta, ta shilata rigjime sonsg. Ya, chungsabka zaga, taar gokhu, aniga adinjagar, tazizg. Tanita chungsuk tsagaga chungdik tsagishichu.
1: Chuku, chuku lakh, tar dimushi, dimushi. Ta ngashira chungsu anjo jiyin.
0: Ta ziri chungdik tsagayinji na, dintsam shisik. Chungdik tsagaga njamaku. Chundagi ariman yusu yoni, tarung chungdani lali sishambuga chua nyang matawa. Ta zishenu.
2: Chungsuk tsagaga.
1: Chungsum na chikocha senkin menara. Chungsum na... Ando tawo jigsorongwi xilara meya.
0: Tazirita, jinyayi ranga pasa payila wasongzgiya. Re choko chongchongso, data zamlanga shidung chigchin won henjirmi huyintso, chungsibka tsagara, chungdikka tsaga segunutar. Nanyina pochar jimgi chicho shetangdar. Choko chongchong tsangmaga zamlanga shidung chigchin di shdi anyu. Re nanyina yang, ta nga tso uhayga jirida tingi huyri tibkala kana ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང
3: ཁང
4: ཁང
5: ཁང ta che cho na chu si pier ga ts lem chin ja ar ge pier gar kong ge cham per shi tong nga chi hi shi cho mo ro a lor ge che chen zhan

0: Yaro, ta terong hamung vendi sa rochik star jik sandani ta shtam shali shpa ngut gi seni chi to ne to nyal tar shin gi seni ndmo ta to ka chavni ngozi ina ta anya ra tsika me tong do ga yiri tsika sum ge tam khiz gi shatang ju gon mara
1: re re re ta terong ge di tam shi pa namba zo ge tam shi le na chu ani ga ndan ju ge ti na chang mar kra gan tsa hu ge sa ju le na tarong stun manga zu sha kono tari ta chu ani ga ta ndok tik nyaru ha tik nda zu ar jap na na ng me ni ya chu na na khi me ni semam char ku me la limbu lig nda zu khala sha ku me la ar jap ku san da ga ni ga ndamu ga kar tik che ga tang ni khtam ma shal ta cher ga nda kish
0: tge khin ma ar go ara ta sapa ga pu tak me ka tam khin nda ndr de chon ga na ka tang pu ni ka nga wa ga was kum de thon ta ta zo ta sa se ko sa cha de zo chon ga na ta chi ho mu me la ka gan ji me la da li ni ri ka na khtam ri yo ka zi ri sha ko go
1: de ya ta zi na ta zang ga ka wa nga wa de chon ji na yong ga jan tang ma chu wi cha chi yo nu ta zang ga ni tang de ta sa ni so so ni ge ge dan si kwa men ni chu ka ta ng di ta nga dan si yo no ge wo me lu ta si ba ri di tang tian ji ni lo ta chung zhong ge nang ni lo ma chung chung cha ri yang dan si yi ta sha ge ji ko ge se ge di na su ni ge ji ze ku zong me ge lo zhong ni ba ge lo zhu dan zhen dor ji ra dang zhen ji wo ce ge dor ji xin bu ka ta ta nga dan si la ko ri song chu ge ko ni ta si ge ge ji ge ri
0: de ye de ya nan ba san ji ge ga san ro
2: Я танга терм капсула пиштамдгок аясуа пишардгок оя хшакави чакцызгок нежан донде пишкапдгок такаредин на тачхдо анаби анаан жангня яши нигчага жангарта яши оя такартын терга ржаков кысчи серу серкне маргони хари тондвкару тонг тава тани сидали оя рашун гораш нохтум десунчи би гону шемерко кенче осендрин демур горму бартендри оя артгылмаса сендри чингарму корсендрис оя тетана та картун терга нянян атагдел хичай жинедали оя ран лоти кыргысун чивен дак чани дани гаджандар мубаш